0: yuha mono eh ena baitha to rwa gatatu
1: I'm done
0: gere kredia shi nego ko hakamwa ke kura tukera 0711 0469 22 nego na ku igwa rwaku ona no kamwe ke kega ga ku gaithia do eri atatu eh